0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutq so'zlab, xalqni ulug' ayyom bilan samimiy tabrikladi. Davlat rahbari Mustaqillik bayramining yangi Toshkentda o'tkazilayotgani tantana shukuhini yanada oshirayotganini ta'kidladi. Prezidentning qayd etishicha, kelgusida ilm-fan, ta'lim va madaniyat markaziga aylanadigan yangi Toshkentda kuni kecha Yangi O'zbekiston universiteti, Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti hamda O'zbekiston milliy kutubxonasining yangi binolari foydalanishga topshirildi. Shuningdek, tantana ishtirokchilari huzurida ochiladigan favvora dunyodagi eng baland musiqa favvorasi sifatida Ginnesning rekordlar kitobidan joy olgani ta'kidlandi. Bir necha yuz yillik orzular ro'yobga chiqayotgan ushbu betakror makonda butun xalqimiz bilan hali yana ko'plab quvonchli va tarixiy voqealarga guvoh bo'lamiz. Aminmanki, Yangi O'zbekiston poytaxtimizning ko'rkiga ko'rk qo'shib, biz barpo etayotgan Yangi O'zbekistonning kuch-qudratini namoyon etadigan chinakam taraqqiyot markaziga aylanadi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari O'zbekistonning davlat mustaqilligi 1991 yilda xalqning xohish irodasi va qat'iyati bilan qo'lga kiritilganini aytdi. Ta'kidlanishicha, mamlakat mustaqilligining ildizlari 3000 yildan ziyod davlatchilik an'analari va qadimiy sivilizatsiya tarixiga borib taqaladi. Nutqda 1 va 2 Renessans davrida Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek va Mir Alisher Navoiy kabi buyuk allomalar jahon tafakkuri rivojiga qo'shgan hissasi alohida qayd etildi. Shuningdek, Sohibqiron Amir Temur barpo etgan davlat adolat va bunyodkorlik timsoli sifatida tarixdan munosib o'rin olgani ta'kidlandi. Toshkent shahar hokimining 25 avgustdagi qarori bilan Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlarida kompleks qurilish va renovatsiya loyihalarini amalga oshirish tartibi belgilandi. Ushbu qaror prezidentning ko'p kvartirali turar joy majmualarini qurishda kompleks qurilish mexanizmlarini joriy etish va shaffoflikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida qilindi. Hujjatda kompleks qurilish loyihalarini amalga oshirish hududlari ro'yxati keltirilgan bo'lib, Yashnobod, Mirobod va Sergeli tumanlaridagi hududlar kiritilgandi. Loyihalarni amalga oshirish uchun mas'ul tashkilot etib, Tashkent Invest kompaniyasi belgilangan. Hokim qarorida keltirilishicha, yuqoridagi tumanlar hokimlari kompleks qurilish loyihalarini amalga oshirilishini, kompleks qurilish hududlarida istiqomat qiluvchi aholiga va renovatsiyaga tushgan ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlariga qarorning mazmun mohiyatini tushuntirish maqsadida ushbu hududlardagi mahalla binolarida Tashkent Invest tuman hokimligi, adliya boshqarmasi, kadastrlar palatasi, qurilish va uy-joy kommunal boshqarmasi hamda boshqa tegishli tashkilotlar vakillaridan iborat shtab tashkil etilishini ta'minlaydi. Visual Capitalist taqdim etgan infografikada Xalqaro valyuta jamg'armasining World Economic Outlook ma'lumotlari asosida 2030-yil uchun mamlakatlarning nominal yalpi ichki mahsuloti bo'yicha prognozlar keltirilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2030-yilda ham dunyoning eng yirik 3 milliy iqtisodiyoti tarkibi 2026-yildagiga nisbatan o'zgarmaydi. AQSh 37.7 trillion dollarlik nominal yalpi ichki mahsulot bilan jahonda birinchi o'rinni saqlab qolishi kutilmoqda. Xitoy iqtisodiyoti esa 26 trillion dollarga yetib, ikkinchi o'rinda qoladi. Germaniya 6.2 trillion dollarlik yalpi ichki mahsulot bilan 3-chi yirik iqtisodiyot maqomini saqlashi prognoz qilinmoqda. Biroq uning ko'rsatkichi AQSh va Xitoydan sezilarli darajada past bo'ladi. Prognozlarga ko'ra, 2026-2030 yillar oralig'ida AQSh, Xitoy va Germaniya iqtisodiyotlari birgalikda ishlab chiqarish hajmini 10 trillion dollardan ko'proq oshiradi. Bu o'sishga eng katta hissani Xitoy qo'shishi kutilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 23 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. O'zbekiston 2027-2 harakatiga ilk marotaba raislik qiladi. Kichik tadbirkorlik subyektlarini har qanday tekshirishga 3 yilga moratoriy e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. August 28 kuni yangi Toshkentda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, xalqni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi va mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichi hamda kelgusi yillardagi ustuvor vazifalar haqida nutq so'zladi. Davlat rahbari mustaqillik yillarida inson qadrini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanganini qayd etdi. Jumladan, paxta qulligi, majburiy mehnat va bolalar mehnati, valyuta konvertatsiyasi hamda propiska bilan bog'liq muammolarga barham berilgani aytildi. O'zbekistonning dunyoga ochilgani, qo'shni davlatlar bilan chegara masalalari hal etilib, do'stlik va hamkorlik mustahkamlangani ta'kidlandi. Valyuta, soliq, bojxona va investitsiya siyosatidagi o'zgarishlar natijasida mamlakatning iqtisodiy erkinlik indeksidagi o'rni 80 pog'onaga yaxshilangani qayd etildi. Xorijiy investitsiyalar hajmi ham sezilarli oshgani aytildi. Avval mamlakat iqtisodiyotiga yiliga 2-3 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilingan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 40-50 milliard dollarni tashkil etmoqda. 3 yil avval 2030 yilda yalpi ichki mahsulotni 160 milliard dollarga yetkazish maqsadi belgilangan bo'lsa, ushbu marraga 2026 yilning o'zida ortig'i bilan erishilishi qayd etildi. Shuningdek, so'nggi yillarda 650 mingdan ziyod oila zamonaviy uy joyga ega bo'lgani, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi joriy etilgani ta'kidlandi. Natijada kambag'allik darajasi 2017 yildagi 35%dan 4%ga tushilgani ma'lum qilindi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni xalqaro diplomatiyaning muhim markaziga aylantirish uchun ko'p qirrali, vazmin va muvozanatli tashqi siyosat davom ettirilishini ma'lum qildi. Iqtisodiy diplomatiya tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. O'zbekiston 2027-2029 yillarda qo'shilmaslik harakatiga ilk marotaba raislik qiladi. Dunyodagi 120 dan ortiq davlatni birlashtirgan ushbu global tuzilma samaradorligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar faol ilgari suriladi. Afg'oniston bo'yicha konstruktiv siyosat qat'iy davom ettiriladi. Prezident tantana ishtirok etgan diplomatik korpus vakillari, xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda AQSh, Turkiya va Singapurdan kelgan yuqori martabali mehmonlarga samarali hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini har qanday tekshirishga 3 yil muddatga moratoriy e'lon qilinishi belgilandi. Bundan jinoyat ishi doirasida inson sog'lig'iga ta'sirini o'rganish va mehnat qonunchiligiga rioya etilishi, fuqarolar murojaatlari hamda qo'shilgan qiymat solig'ini qoplash, ya'ni qaytarish va tadbirkorlik subyektlari tugatilishi munosabati bilan o'tkaziladigan tekshiruvlar mustasnodir. Moratoriy amal qilish davrida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirish noqonuniy hisoblanadi va ushbu huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxslar belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil biznes ombudsman tomonidan samarali nazorat tadbiri o'tkaziladi. Bunda nazorat organlarining oxirgi 3 yillik tekshiruv materiallari joyiga chiqqan holda to'liq o'rganib chiqiladi. O'rganish yakunlari bo'yicha nazorat organlari tomonidan yo'l qo'yilgan qonun buzilishlar bo'yicha o'z vakolatlari doirasida tegishli choralar ko'riladi. Tekshiruv o'tkazish tartibi buzilgan hamda noqonuniy tekshiruvlar aniqlangan hollarda faoliyati tekshirilgan tadbirkorlik subyektlarining buzilgan huquqlarini tiklash choralari ko'riladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 23 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov Hindistonning Bangalore shahrida bo'lib o'tadigan Global Chess Liga musobaqasining 4-chi mavsumida ishtirok etadi. Sindorov bu safar ilk bor Icon maqomida, ya'ni Fires American Gambits jamoasining yetakchi shaxmatchisi sifatida dona suradi. Musobaqada jahon shaxmatining yetakchi vakillari ham qatnashadi. Xususan ko'p kara jahon chempioni Magnus Carlsen, hindistonlik Vishwanathan Anand hamda Alireza Firuja kabi kuchli grossmeysterlar turnir ishtirokchilari qatoridan joy olgan. Ushbu turnir Sindorov uchun yaqinlashib kelayotgan muhim musobaqalarga tayyorgarlik jarayonining bir qismi bo'ladi. O'zbekistonlik shaxmatchi Samarqandda o'tkaziladigan shaxmat olimpiadasi hamda jahon chempionligi uchun bahs oldidan xalqaro darajadagi kuchli raqiblarga qarshi tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shimoliy Koreya joriy yil oxirida Yaponiyada bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida 14 ta sport turi bo'yicha qariyb 100 nafar sportchi bilan ishtirok etadi. Bu haqda mamlakat Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Tokioda faoliyat yurituvchi nashrga ma'lum qilgan. Shimoliy Koreya va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlar tez-tez keskinlashib turadi. Pxenyan 2021 yilda Tokioda o'tkazilgan yozgi Olimpiada o'yinlarida ham delegatsiya yubormagan. Bunga sabab sifatida o'sha paytdagi global sog'liqni saqlash inqirozi ko'rsatilgan. Shimoliy Koreya jamoasi avvalgi Osiyo o'yinlarida bundan ancha ko'p tarkib bilan qatnashgan. Jumladan 2023 yilgi Xitoyning Xanjou

0: istoriją Donode reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humo'dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixining yanada mas'uliyatli va hal qiluvchi pallasida turgani, mamlakat taraqqiyotining mutlaqo yangi davrga qadam qo'yayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Markaziy banki mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan esdalik oltin va kumush tangalar to'plamini sotuvga chiqardi. Apple sentyabr oyida iPhone 18 taqdimotini o'tkazadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 0 23 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
2: Bog'ning ichiga borsa. Polvonlar o'sha yerda ekan.
3: Ishaning.
2: Alp, tog'ning ichida to'rt xil rang ko'rgan xolos. Yer, tog', osmon. Cha ko'p ishlatmagan nimani ham. Bom bo'sh turibdi. Hamma narsa joyida. Bu shanba kunga borib qopti ular ham subotnik kuniga. Subotnikda qarang ularda. Bizda hali subotniklar daraxt ohlaymiz bugun, ha? Nimalarni to'kamiz?
3: Ularda subotniki boshqacha ekan. Tog'larni bo'rka qilyapti.
2: Mana tog'ni surib qo'yak, halat qilyapti.
3: Juda katta. Tog'larni suryapti.
2: Mana shuni olib ketamiz.
3: Qayoqqa? Kim bu? Kimda o'g'li bu?
2: Bu dadangdan ham katta odam. Seni Toshkentga olib ketadi. Polvonsan, xudo xolasa sen chempion bo'lasan. Oting nima?
3: Panja.
2: O'tga eli qo'ygan.
3: Jiya uzoq emas otini qo'yganiga.
2: Ana uni Toshkentga olib ketdi. Lekin dollarda biladi-da. Tog'dagilar ham dollarda yaxshi biladi.
3: Ha, dollar berasizlarmi?
2: Yo'q, mana hozir yurtimizda prezidentimiz qanaqa olimpiya chempionlariga qanaqa pullar beryapti, qanaqa mashinalar beryapti.
3: Davay, ketdik.
2: Ha, bo'ldi.
3: Urgatinglar.
2: Kurash, erkin kurash ko'tarasan, tashiysan, ana erkin tegish kerak.
3: Bo'ldimi?
2: Bo'ldi, bo'ldi shu.
3: A qoyoqda va
2: Yevropada.
3: Ha, ketdik.
2: Bordi.
3: 18 karra jahon chempioni turibdi.
2: Qop qora xabash.
3: Kim bilar?
2: O'zbekistondan kelibdi, O'zbekistondan.
3: Pokiston?
2: O'zbekiston.
3: Hindiston?
2: Xato.
3: Bu bola adashyap.
2: Haligi polvon ko'rdi, shu bilanmi? Dedi.
3: Ha, deydi. Yonidagini hammi? Dedi.
2: Yo, yonidagi sudya, unga tegma.
3: Ozgina qo'shib bering, uni ham yotiraman.
2: Meni ham, seni ham qo'shib qayda boradi u yapon sudya u, hakam.
3: Ha, bo'pti, anonmi?
2: Ha,
3: haydanglar.
2: Ha, yaxshimisiz?
3: Yo'ldi polvon so'rashmadi.
2: Kim bu?
3: 18 karra chempionda u.
2: Dili og'ridi panjini.
3: Panji o'zbekistonlik duo olgan u ham. Ana yaponga qaratdi, sen kim bo'lasan bunga dedi. Ha, bo'pti, aralashmagin, xo'pdimi? Ajratmagin.
2: Dib turib, bismilloh deb haligi belini belbog'ini ushlayman deb boru.
3: Buni yog'ini shovapti.
2: Yo'q, aralash g'ijimlar to'q
3: yig'yapti qo'liga.
2: Haligi boru.
3: Juda katta odamda u O'zbekdan borgan panji.
2: Haligini orqa aralash, miya aralash yig'ib qo'ydi-da qo'liga.
3: Uni belbog'i deb o'ylayapti u.
2: Tektar, tektar, qimillamang, qimillamang.
3: Aka, mana endi nima bo'ladi, pochkami?
2: Pochka qisildi.
3: Agar shetdan tirik qolsam o'zbekchani o'rganaman deyapti haligi.
2: O'zbekchada qo'yvor nima deganini qidiryapti.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixining yanada mas'uliyatli va hal qiluvchi pallasida turgani, mamlakat taraqqiyotining mutlaqo yangi davrga qadam qo'yayotganini ta'kidladi. Davlat rahbarining aytishicha, kelgusi 10 yillik milliy yuksalish davri bo'ladi. Bu davrni xalqning aql-zakovati, mehnati va birdamligi orqali bunyod etish maqsadida kelgusi yillarda inson qadrini yanada yuksaltirishga qaratilgan 7 milliy dastur amalga oshiriladi. 1-chi milliy dastur bilim va malakani mamlakat kelgusi taraqqiyotining asosiy kapitaliga aylantirishga qaratiladi. Bolalarning 6 yoshli tayyor guruhlarga qamrovi qisqa muddatda 100% yetkaziladi. Xususiy bog'cha tashkil etish bo'yicha mavjud imtiyozlar saqlab qolinadi. Shuningdek, barcha maktablarni xalqaro baholash dasturlari bilan to'liq qamrab olish ko'zda tutilgan. Texnikumlarda xalqaro ta'lim standartlari joriy etilib, yoshlarni yuqori daromadli kasblarga o'qitish yo'lga qo'yiladi. Bu yo'nalishda qamrovni 1 million nafarga yetkazish maqsad qilingan. Bir so'z bilan aytganda, yangi O'zbekistonda kasb egallamagan birorta yigit qiz qolmaydi, dedi prezident. Kelgusida kamida 10 ta universitetni dunyoning top 1000taligiga kiritish ham katta marralardan biri sifatida belgilandi. 2-chi milliy dastur esa xalq salomatligini mustahkamlash va aholining uzoq umr ko'rishini ta'minlashga qaratiladi. Buning uchun sog'liqni saqlash bilan bog'liq davlat xarajatlari kelgusi 5 yilda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 5%ga yetkaziladi. O'zbekiston Markaziy banki mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan esdalik oltin va kumush tangalar to'plamini sotuvga chiqardi. Bu haqda regulyator matbuot xizmati xabar berdi. 3 ta tangadan iborat kolleksiya O'zbekiston milliy davlatchiligi, tarixiy merosi, milliy qadriyatlari va zamonaviy taraqqiyot g'oyalarini yagona badiiy konsepsiyada aks ettiradi. Kolleksiyadagi har bir tanga mustaqillik davrining muhim ramzlari va qadriyatlarini o'ziga xos kompozitsiya orqali ifodalaydi. Kolleksiyaning 1-chi tangasida xalqimizning ozodligi, milliy g'ururi va mustaqil davlatchiligi misoli sifatida mustaqillik monumenti tasvirlangan. Monument ortidan taralayotgan quyosh nurlari istiqlol bergan imkoniyatlar va yorug' kelajak ramzi sifatida talqin etilgan. Tanganing revers qismida O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i va uning qabul qilingan sanasi 1991 yil 18 noyabr aks ettirilgan. Mazkur badiiy yechim davlat ramzlarining mamlakat hayotidagi yuksak o'rnini ifodalaydi. Oltin esdalik tangalarining dastlabki tiraji 450 dona, kumush tangalarining dastlabki tiraji esa 800 donani tashkil etadi. Ularning tiraji bozor ehtiyojidan kelib chiqib oshirilishi mumkin. Esdalik tangalari O'zbekiston mustaqilligining 35 yillik tarixini milliy davlatchilik, tarixiy xotira va zamonaviy taraqqiyot g'oyalari uyg'unligida aks ettiradi. Kolleksiya milliy tarix va madaniyatga qiziquvchilar, shuningdek, mustaqillik tarixini o'zida mujassam etgan noyob esdalik buyumlarini qadrlovchilar uchun mo'ljallangan. Esdalik tangalari 27 avgustdan boshlab 690 ta tijorat banklari filiallarida sotuvga chiqarildi. Sotuv narxlari va banklardagi mavjudlik bo'yicha yangilangan ma'lumotlar Markaziy bankning rasmiy veb-saytida har kuni e'lon qilib boriladi. Apple 9 sentyabr kuni bo'lib o'tadigan Surprise and Shine taqdimotiga taklifnomalarni yuborishni boshladi. Tadbir Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi hamda kompaniya sayti va YouTube'da jonli efirda uzatiladi. Tadbirda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda iPhone Ultra deb nomlanadigan buklama smartfon taqdim etilishi kutilmoqda. Mishmishlarga ko'ra, bazaviy iPhone 18 bu yil chiqarilmaydi. Kompaniya hamyonbop modellarini taqdim etishni bahorga ko'chirgan. Barcha yangi iPhone'lar yuqori unumdorlik va energiya samaradorligiga ega Apple i20 Pro chipida ishlaydi. Pro versiyalar o'zgaruvchan diafragmali yangilangan kameraga ega bo'ladi, biroq qolgan jihatlari avvalgi avlodnikiga yaqin bo'lib qoladi. Shu bilan birga xotira tanqisligi sababli smartfonlar narxi ortishi bashorat qilinmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 3 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Ey cennet mekan, mukaddes diyar, kalplerde yaşaysan mengu iftihar.

0: Gloria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humo Baxtli yuzlik, batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atiga 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: To'ychi Hofiz ustozimizni farzandlari Abulqosim aka to'yishib, bir og'aylari to'y qilibdi-da endi. To'y qilgan ekan, endi to'yana bilan boribdilar endi. To'yana bilan borib tabriklabdilar. Keyin Abulqosim aka to'y qilibdilar. Haligi o'rtog'i xop quruq kelibdi-da, xop quruq kelibdi. Yana o'rtog'i to'y qilibdi. Abulqosim aka yana to'yana boribdilar. Abulqosim aka yana to'y qilsa, bu yana xop quruq kelibdi. Uchinchi marta to'yga aytgan ekan, Abulqosim aka kaptaro boribdilar haligi odamga. To'yanaga kaptar, kabutar. Bu nima desa, to'yegasi ham to'yana debdi senga debdi. E kaptarda boshqa to'yada yo'qmi desa, bundan boshqa narsa qaytmayapti-yu dermish.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. August 28 kuni yangi Toshkentda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, xalqni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi va mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichi hamda kelgusi yillardagi ustuvor vazifalar haqida nutq so'zladi. Davlat rahbari mustaqillik yillarida inson qadrini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanganini qayd etdi. Jumladan, paxta qulligi, majburiy mehnat va bolalar mehnati, valyuta konvertatsiyasi hamda propiska bilan bog'liq muammolarga barham berilgani aytildi. O'zbekistonning dunyoga ochilgani, qo'shni davlatlar bilan chegara masalalari hal etilib, do'stlik va hamkorlik mustahkamlangani ta'kidlandi. Valyuta, soliq, bojxona va investitsiya siyosatidagi o'zgarishlar natijasida mamlakatning iqtisodiy erkinlik indeksidagi o'rni 80 pog'onaga yaxshilangani qayd etildi. Xorijiy investitsiyalar hajmi ham sezilarli oshgani aytildi. Avval mamlakat iqtisodiyotiga yiliga 2-3 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilingan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 40-50 milliard dollarni tashkil etmoqda. 3 yil avval 2030 yilda yalpi ichki mahsulotni 160 milliard dollarga yetkazish maqsadi belgilangan bo'lsa, ushbu marraga 2026 yilning o'zida ortig'i bilan erishilishi qayd etildi. Shuningdek, so'nggi yillarda 650 mingdan ziyod oila zamonaviy uy joyiga ega bo'lgani, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi joriy etilgani ta'kidlandi. Natijada kambag'allik darajasi 2017 yildagi 35%dan 4%ga tushilgani ma'lum qilindi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni xalqaro diplomatiyaning muhim markaziga aylantirish uchun ko'p qirrali, vazmin va muvozanatli tashqi siyosat davom ettirilishini ma'lum qildi. Iqtisodiy diplomatiya tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. O'zbekiston 2027-2029 yillarda qo'shilmaslik harakatiga ilk marotaba raislik qiladi. Dunyodagi 120 dan ortiq davlatni birlashtirgan ushbu global tuzilma samaradorligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar faol ilgari suriladi. Afg'oniston bo'yicha konstruktiv siyosat qat'iy davom ettiriladi. Prezident tantana ishtirok etgan diplomatik korpus vakillari, xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda AQSh, Turkiya va Singapurdan kelgan yuqori martabali mehmonlarga samarali hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini har qanday tekshirishga 3 yil muddatga moratoriy e'lon qilinishi belgilandi. Bundan jinoyat ishi doirasida inson sog'lig'iga ta'sirini o'rganish va mehnat qonunchiligiga rioya etilishi, fuqarolar murojaatlari hamda qo'shilgan qiymat solig'ini qoplash, ya'ni qaytarish va tadbirkorlik subyektlari tugatilishi munosabati bilan o'tkaziladigan tekshiruvlar mustasnodir. Moratoriy amal qilish davrida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirish noqonuniy hisoblanadi va ushbu huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxslar belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil biznes ombudsman tomonidan samarali nazorat tadbiri o'tkaziladi. Bunda nazorat organlarining oxirgi 3 yillik tekshiruv materiallari joyiga chiqqan holda to'liq o'rganib chiqiladi. O'rganish yakunlari bo'yicha nazorat organlari tomonidan yo'l qo'yilgan qonun buzilishlar bo'yicha o'z vakolatlari doirasida tegishli choralar ko'riladi. Tekshiruv o'tkazish tartibi buzilgan hamda noqonuniy tekshiruvlar aniqlangan hollarda faoliyati tekshirilgan tadbirkorlik subyektlarining buzilgan huquqlarini tiklash choralari ko'riladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 23 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov Hindistonning Bangalore shahrida bo'lib o'tadigan Global Chess Liga musobaqasining 4-chi mavsumida ishtirok etadi. Sindorov bu safar ilk bor Icon maqomida, ya'ni Fires American Gambits jamoasining yetakchi shaxmatchisi sifatida dona suradi. Musobaqada jahon shaxmatining yetakchi vakillari ham qatnashadi. Xususan ko'p kara jahon chempioni Magnus Carlsen, hindistonlik Vishwanathan Anand hamda Alireza Firuja kabi kuchli grossmeysterlar turnir ishtirokchilari qatoridan joy olgan. Ushbu turnir Sindorov uchun yaqinlashib kelayotgan muhim musobaqalarga tayyorgarlik jarayonining bir qismi bo'ladi. O'zbekistonlik shaxmatchi Samarqandda o'tkaziladigan shaxmat olimpiadasi hamda jahon chempionligi uchun bahs oldidan xalqaro darajadagi kuchli raqiblarga qarshi tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shimoliy Koreya joriy yil oxirida Yaponiyada bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida 14 ta sport turi bo'yicha qariyb 100 nafar sportchi bilan ishtirok etadi. Bu haqda mamlakat Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Tokioda faoliyat yurituvchi nashrga ma'lum qilgan. Shimoliy Koreya va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlar tez-tez keskinlashib turadi. Pxenyan 2021 yilda Tokioda o'tkazilgan yozgi Olimpiada o'yinlarida ham delegatsiya yubormagan. Bunga sabab sifatida o'sha paytdagi global sog'liqni saqlash inqirozi ko'rsatilgan. Shimoliy Koreya jamoasi avvalgi Osiyo o'yinlarida bundan ancha ko'p tarkib bilan qatnashgan. Jumladan 2023 yilgi Xitoyning Xanchjou shahrida o'tkazilgan musobaqada mamlakat sharafini 18 ta sport turi bo'yicha 185 nafar sportchi himoya qilgan. Ular 11 ta oltin, 18 ta kumush va 10 ta bronza medalni qo'lga kiritgan. Shimoliy Koreya Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Ko Chol-ho jamoa tarkibi bu safar kichikroq bo'lishiga qaramay, avvalgi musobaqaga qaraganda ko'proq medal qo'lga kiritish umidida ekanini bildirgan. Pandemiya davrida Pxenyan sportchilarining xorijdagi musobaqalarda ishtirokini keskin cheklagan. Shu sababli Shimoliy Koreya 2022 va 2026 yillardagi qishki olimpiada o'yinlarida ham qatnashmagan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixining yanada mas'uliyatli va hal qiluvchi pallasida turgani, mamlakat taraqqiyotining mutlaqo yangi davrga qadam qo'yayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Markaziy banki mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan esdalik oltin va kumush tangalar to'plamini sotuvga chiqardi. Apple sentyabr oyida iPhone 18 taqdimotini o'tkazadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixining yanada mas'uliyatli va hal qiluvchi pallasida turgani, mamlakat taraqqiyotining mutlaqo yangi davrga qadam qo'yayotganini ta'kidladi. Davlat rahbarining aytishicha, kelgusi 10 yillik milliy yuksalish davri bo'ladi. Bu davrni xalqning aql zakovati, mehnati va birdamligi orqali bunyod etish maqsadida kelgusi yillarda inson qadrini yanada yuksaltirishga qaratilgan 7 ta milliy dastur amalga oshiriladi. Birinchi milliy dastur bilim va malakani mamlakat kelgusi taraqqiyotining asosiy kapitaliga aylantirishga qaratiladi. Bolalarning 6 yoshli tayyorlov guruhlarga qamrovi qisqa muddatda 100% yetkaziladi. Xususiy bog'cha tashkil etish bo'yicha mavjud imtiyozlar saqlab qolinadi. Shuningdek, barcha maktablarni xalqaro baholash dasturlari bilan to'liq qamrab olish ko'zda tutilgan. Texnikumlarda xalqaro ta'lim standartlari joriy etilib, yoshlarni yuqori daromadli kasblarga o'qitish yo'lga qo'yiladi. Bu yo'nalishda qamrovni 1 million nafarga yetkazish maqsad qilingan. Bir so'z bilan aytganda, yangi O'zbekistonda kasb egallamagan birorta yigit qiz qolmaydi, dedi prezident. Kelgusida kamida 10 ta universitetni dunyoning top mingtaligiga kiritish ham katta marralardan biri sifatida belgilandi. Ikkinchi milliy dastur esa xalq salomatligini mustahkamlash va aholining uzoq umr ko'rishini ta'minlashga qaratiladi. Buning uchun sog'liqni saqlash bilan bog'liq davlat xarajatlari kelgusi 5 yilda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 5% yetkaziladi. O'zbekiston Markaziy banki mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan esdalik oltin va kumush tangalar to'plamini sotuvga chiqardi. Bu haqda regulyator matbuot xizmati xabar berdi. 3 ta tangadan iborat kolleksiya O'zbekiston milliy davlatchiligi, tarixiy merosi, milliy qadriyatlari va zamonaviy taraqqiyot g'oyalarini yagona badiiy konsepsiyada aks ettiradi. Kolleksiyadagi har bir tanga mustaqillik davrining muhim ramzlari va qadriyatlarini o'ziga xos kompozitsiya orqali ifodalaydi. Kolleksiyaning 1-chi tangasida xalqimizning ozodligi, milliy g'ururi va mustaqil davlatchiligi timsoli sifatida mustaqillik monumenti tasvirlangan. Monument ortidan taralayotgan quyosh nurlari istiqlol bergan imkoniyatlar va yorug' kelajak ramzi sifatida talqin etilgan. Tanganing revers qismida O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i va uning qabul qilingan sanasi 1991 yil 18 noyabr aks ettirilgan. Mazkur badiiy yechim davlat ramzlarining mamlakat hayotidagi yuksak o'rnini ifodalaydi. Oltin esdalik tangalarining dastlabki tiraji 450 dona, kumush tangalarining dastlabki tiraji esa 800 donani tashkil etadi. Ularning tiraji bozor ehtiyojidan kelib chiqib oshirilishi mumkin. Esdalik tangalari O'zbekiston mustaqilligining 35 yillik tarixini milliy davlatchilik, tarixiy xotira va zamonaviy taraqqiyot g'oyalari uyg'unligida aks ettiradi. Kolleksiya milliy tarix va madaniyatga qiziquvchilar, shuningdek, mustaqillik tarixini o'zida mujassam etgan noyob esdalik buyumlarini qadrlovchilar uchun mo'ljallangan. Esdalik tangalari 27 avgustdan boshlab 690 ta tijorat banklari filiallarida sotuvga chiqarildi. Sotuv narxlari va banklardagi mavjudlik bo'yicha yangilangan ma'lumotlar Markaziy bankning rasmiy veb-saytida har kuni e'lon qilib boriladi. Apple 9 sentyabr kuni bo'lib o'tadigan Surprise and Shine taqdimotiga taklifnomalarni yuborishni boshladi. Tadbir Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi hamda kompaniya sayti va YouTube'da jonli efirda uzatiladi. Tadbirda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda iPhone Ultra deb nomlanadigan buklama smartfon taqdim etilishi kutilmoqda. Mish-mishlarga ko'ra, bazaviy iPhone 18 bu yil chiqarilmaydi. Kompaniya hamyonbop modellarini taqdim etishni bahorga ko'chirgan. Barcha yangi iPhone'lar yuqori unumdorlik va energiya samaradorligiga ega Apple A20 Pro chipida ishlaydi. Pro versiyalar o'zgaruvchan diafragmali yangilangan kameraga ega bo'ladi, biroq qolgan jihatlari avvalgi avlodnikiga yaqin bo'lib qoladi. Shu bilan birga xotira tanqisligi sababli smartfonlar narxi ortishi bashorat qilinmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom Afton'u yükle bol. Hammasi oddiy.
1: Uzum Afta MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot uzumafta.uz saytida va Uzum Afta mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Nasiba Usmonova 61 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar tarbiyachisi bo'lib ishlayman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Mustaqillik bizga tinch va erkin hayotda yashash, farzandlarimizni yaxshi tarbiyalash imkonini berdi. Tarbiyat sifatida men har kuni bolalarga mehr-oqibat, odob, hurmat va vatanga muhabbat tuyg'ularini singdirishga harakat qilaman. Bugungi bolalar ertangi O'zbekiston egalaridir. Shuning uchun ularning tarbiyasiga oila, bog'cha va maktab birgalikda e'tibor qaratish juda ham muhim. Bolani eshitish, rag'batlantirish va yaxshi ishlarga undash tarbiyaning eng muhim qismi deb o'ylayman. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratildi. Yangi va zamonaviy bog'chalar qurilmoqda. Ta'lim dasturlari takomillashmoqda. Bu esa bolalarning yaxshi ta'lim va tarbiya olishi uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Men ishonamanki, mehr va e'tibor bilan tarbiya topgan bola kelajakda vataniga foydali, ota-onasiga hurmatli va jamiyatga kerakli inson bo'lib voyaga yetadi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, farzandlarimiz sog'lom, baxtli va bilimli bo'lib ulg'aysin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Bir tanu bir jon bo'lib, musaffo osmon ostida ahil inoq yashayotgan aziz xalqimiz. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Mustaqilligimizning 35 yilligi barchamizga muborak bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida kelgusi yillarga mo'ljallangan milliy dasturlar haqida gapirdi. 2027 yil 1-yanvardan O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy jarimalar qo'llashda birinchi xato uchun ogohlantirish tamoyili joriy etiladi. O'zbekiston va Janubiy Afrika Respublikasi imtiyozli savdo to'g'risidagi bitim ustida ish boshlashga kelishib oldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanateka.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 35 yiligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida kelgusi yillarga mo'ljallangan milliy dasturlar haqida gapirdi. Davlat rahbarining aytishicha, 3-chi milliy dastur iqtisodiyotni yuqori texnologiya va mehnat unumdorligi modeliga o'tkazishga qaratiladi. Buning uchun kelgusi 10 yil davomida O'zbekiston iqtisodiyotiga 450 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilish rejalashtirilgan. Yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolgan holda 2030 yilgacha mamlakat yalpi ichki mahsulotini 300 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Sanoat esa 2 millionta yuqori daromadli ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. Yoshlar salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun startaplar, venture moliyalashtirish va sun'iy intellektni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanadi. Shuningdek, kichik biznesning o'rta biznesga, o'rta korxonalarning esa yirik kompaniya va korporatsiyalarga aylanishi uchun yaxlit ekotizim yaratiladi. Ularning hisobiga kelgusi 10 yilda jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 10 ming dollarlik marradan oshadi, dedi prezident. Prezident global iqlim o'zgarishi sharoitida suv va ekologiya masalalari tobora dolzarb bo'lib borayotganini ham ta'kidladi. Yil 1 yanvardan O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy jarimalar qo'llashda birinchi xato uchun ogohlantirish tamoyili joriy etiladi. Unga ko'ra, qoidani birinchi marta buzgan, biroq fuqarolar hayoti va sog'lig'i hamda boshqa shaxslarning mol-mulkiga zarar yetkazmagan tadbirkorlarga dastlab jarima qo'llanmaydi. Ularga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun 10 kun muddat beriladi. Shuningdek, 2 yanvardan 31 dekabrgacha o'rta va kichik tadbirkorlar uchun huquqiy eksperiment doirasida tashabbuskor audit o'tkazish mexanizmi joriy etiladi. Bunda tadbirkorlar auditorlik tashkilotini jalb qilgan holda soliqlar va yig'imlarning to'g'ri hisoblanishi va to'lanishini tekshirtirishi mumkin bo'ladi. Agar audit o'tkazilgan davr bo'yicha auditorlik xulosasi soliq organi tomonidan tan olinsa, ushbu davr uchun soliq audit o'tkazilmaydi. Audit davomida aniqlangan xato va kamchiliklar 30 kun ichida bartaraf etilsa, tadbirkorga nisbatan moliyaviy jarimalar qo'llanmaydi. Bunday auditlarni o'tkazishga haqli tashkilotlar reyestrini soliq qo'mitasi yuritadi. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyekti faoliyatida 1 yil davomida o'tkazilgan takroriy tekshiruvlar, kameral soliq tekshiruvlaridan tashqari faqat biznes ombudsman ruxsati bilan amalga oshiriladi. Auditorlik xulosasi tan olinishi natijasida to'lamay qolgan soliq va yig'imlar aniqlansa, buning uchun auditorlik tashkiloti javobgar bo'ladi. O'zbekiston va Janubiy Afrika Respublikasi imtiyozli savdo to'g'risidagi bitim ustida ish boshlashga kelishib oldi. Bu haqda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov Janubiy Afrika Respublikasi savdo, sanoat va raqobat vaziri Park Stay bilan videokonferensiya o'tkazdi. Tomonlar savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy va sanoat hamkorligini kengaytirish, shuningdek, ustuvor tarmoqlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish istiqbollarini muhokama qildi. Alohida e'tibor 2026 yilning kuzida 50 ga yaqin O'zbekiston kompaniyalarining Johannesburgga biznes missiyasini tashkil etish hamda Janubiy Afrika biznes vakillari bilan manzilli B2B uchrashuvlarini o'tkazishga qaratildi. Shuningdek, hukumatlararo komissiyani tashkil etish, savdo va investitsiyalarni himoya qilish sohasidagi bitimlarni tayyorlash hamda preferensial savdo to'g'risidagi bitim ustida ish boshlash masalalari ko'rib chiqildi. Muzokaralar yakunida tomonlar qo'shma tashabbuslarni amaliy jihatdan ishlab chiqishni davom ettirish va istiqbolli loyihalar portfelini shakllantirishga kelishib oldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 3 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Toshkent shahrida qo'lqopsiz janglar bo'yicha xalqaro turnir tashkil etiladi. IBA Nomad 16 turniri 11 oktyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena majmuasida o'tkaziladi. Hozircha oqshomning markaziy jangi e'lon qilinmagan. Qozog'istonlik grossmeyster Bibisora Asobayeva Fransiyaning Saint-Tropez shahrida o'tkazilgan WR Women's Chess Tour turnirining blitz bahslarida 2-chi o'rinni egalladi. Ushbu natija orqali u ayollar o'rtasidagi Yevropa bosqichining grand finalda ishtirok etadi. Asobayeva yarim finalda germaniyalik Elizabeth Petsga qarshi bahs olib bordi. Qozog'istonlik shaxmatchi dastlab 0-5 ga 1.5 hisobda mag'lubiyatga uchrayotgan edi, biroq keyingi partiyada hisobni tenglashtirdi. G'olib nomi tie-breakda aniqlandi. Asobayeva Armageddon partiyasida raqibini yengib hal qiluvchi bahsga yo'l oldi. Uning finaldagi raqibi ukrainalik Anna Mizuchuk bo'ldi. Asobayeva birinchi partiyada g'alaba qozondi, biroq Mizuchuk keyingi partiyada hisobni tenglashtirdi. Uchinchi partiya durang bilan yakunlandi va chempionlik taqdiri 4-chi partiyada hal bo'ldi. Qora donalarda o'ynagan Asobayeva hal qiluvchi bellashuvda mag'lub bo'ldi. Yakunda raqibi 2.5 ga 1.5 hisobda g'alaba qozonib, bosh sovrin va 7000 dollar mukofot puliga ega chiqdi. Bibisora Asobayeva 7.5 ochko bilan kumush medalni qo'lga kiritdi. 3-chi o'rin Elizabeth Petsga nasib etdi. Asobayeva 25 avgust kuni Saint-Tropez'da o'tkazilgan rapid turnirda g'olib bo'lgan edi. U finalda ukrainalik Mariya Muzichukni 2-0 hisobda mag'lub etib, oltin medalni qo'lga kiritgan. Shu tariqa qozog'istonlik shaxmatchi WR Women's Chess Tour musobaqasining Fransiyadagi bosqichini oltin va kumush medal bilan yakunladi. Ushbu natija Bibisora Asobayevaga Yevropa bosqichining grand finalda qatnashish huquqini berdi. Hal qiluvchi turnir 22-23 noyabr kunlari Germaniyaning Stuttgart shahrida o'tkaziladi.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da.
3: Va och qol. Kechasi Tom iz Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: عمرين دقيقة
1: شنو تعبر قلوشة؟ شنو تربي روش الشخص؟ معبر
0: عالم 60 ثانیه ichida
2: Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda xalqimizning mamlakat taraqqiyotidagi o'rni, kelgusidagi maqsadlar va yangi tarixni birgalikda barpo etish zarurligi haqida so'zladi. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha oldindan to'lov miqdori kamaytiriladi. O'zbekistonda kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari uchun ikkinchi imkon iqtisodiy amnistiyasi joriy etiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda xalqimizning mamlakat taraqqiyotidagi o'rni, kelgusidagi maqsadlar va yangi tarixni birgalikda barpo etish zarurligi haqida so'zladi. Davlat rahbari mustaqillikning 35 yillik taraqqiyot yo'li xalq va davlat yagona maqsad yo'lida birlashib astoydil harakat qilsa, zabt etib bo'lmaydigan marraning o'zi yo'qligini ko'rsatganini ta'kidladi. Biz bugun kechagidan kuchlimiz, nasib etsa ertaga bundan ham kuchli bo'lamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident xalq va davlatning bunday buyuk qudratini yenga oladigan kuchning o'zi yo'qligini qayd etdi. Davlat rahbari yagona vatan va yagona xalq bo'lib, yangi hayotda hamda buyuk kelajakni birgalikda barpo etishga chaqirdi. Davlat rahbari matonatli, mart va olijanob xalq O'zbekiston oldiga qo'yilgan ulug' maqsadlarga albatta yetishga ishonch bildirdi. Shavkat Mirziyoyev nutqi yakunida vatanimizning oltin davri va yangi buyuk tarixini xalq bilan birgalikda yaratish mumkinligini ta'kidladi. Prezident mustaqillik ne'mati uchun Parvardigorga shukronalar keltirib, istiqlolning ijodkori va haqiqiy bunyodkori bo'lgan O'zbekiston xalqiga shon-sharaflar tiladi. Davlat rahbari xalqni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi bilan yana bir bor tabriklab, yurt tinch, xonadonlar obod va farovon bo'lishini tiladi. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha oldindan to'lov miqdori kamaytiriladi. Bu prezident farmonida belgilangan. Hujjatga ko'ra 2026 yil 1 noyabrdan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun oldindan to'lov miqdori 15% etib belgilanadi. Mazkur tartib tadbirkorlik subyektlari uchun kommunal resurslar bo'yicha dastlabki to'lov yukini kamaytirishga qaratilgan. Shuningdek, farmonda elektr energiyasi va gaz sarfi to'g'risidagi elektron hisoblagichlar ma'lumotlarini elektr tarmog'i va gaz ta'minoti korxonalariga majburiy elektron ko'rinishda borish tartibini bekor qilish ham nazarda tutilgan. Bundan tashqari 2026 yil 1 noyabrdan elektr energiyasi va tabiiy gaz hisobini yuritish hamda nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimiga va tabiiy gaz hisobini yuritishning avtomatlashtirilgan tizimiga ulangan, shuningdek, hisoblagich ma'lumotlarini masofadan uzatish imkoniyatiga ega tadbirkorlik subyektlari tomonidan elektr va gaz ta'minot korxonalariga ma'lumotlar yuborish talabi bekor qilinadi. Yangi choralar davlat rahbarining tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish doirasida biznes ma'muriy va moliyaviy yuklamalarni kamaytirishga qaratilgan. O'zbekistonda kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari uchun ikkinchi imkon iqtisodiy amnistiyasi joriy etiladi. Tegishli tartibga ko'ra amnistiya 2026 yil 31 dekabrgacha amal qiladi. Unga ko'ra amnistiya e'lon qilingunga qadar yuzaga kelgan soliq qarzi 2026 yil 31 dekabrgacha to'liq to'lansa, ushbu qarzdorlik bo'yicha hisoblangan penya hisobdan chiqariladi va u bilan bog'liq ijro ishlari tugatiladi. Shuningdek, tadbirkor avval topshirgan soliq hisobotiga mustaqil ravishda tuzatish kiritib, qo'shimcha hisoblangan soliqni belgilangan muddatgacha to'liq to'lasa, ushbu summaga penya hisoblanmaydi. Iqtisodiy amnistiya doirasida tadbirkorlar soliqlar va yig'imlarni to'lash uchun to'lov topshiriqnomasini bankka taqdim etmaganligi uchun ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinadi. Amnistiya doirasida yo'l qo'yilgan xatolarni mustaqil ravishda bartaraf etgan tadbirkorlarning barqarorlik reytingidagi ballari ham pasaytirilmaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 3 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Ey cennet mekan, mukaddes diyar. Kalplerde yaşaysan mengu iftihar. Tağın ham uluğ, bağın ham bostan.

0: Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida kelgusi yillarga mo'ljallangan milliy dasturlar haqida gapirdi. 2027 yil 1 yanvardan O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy jarimalar qo'llashda birinchi xato uchun ogohlantirish tamoyili joriy etiladi. O'zbekiston va Janubiy Afrika Respublikasi imtiyozli savdo to'g'risidagi bitim ustida ish boshlashga kelishib oldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donode reklama.
1: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Odi ichiga borsa. Polvonlar o'sha yerda ekan. Ishaning.
4: Alp,
5: tog'di ichida 4 xil rang ko'rgan xolos. Yer, tog', osmon. Cha ko'p ishlatmagan nimani ham. Bom bo'sh turibdi. Hamma narsa joyida. Bu shanba kunga borib qopti ular ham subotnik kuniga. Subotnikda qarang ularda. Bizda hali subotniklar daraxt tohlaymiz bugun-a? Nimalarni to'kamiz?
4: Yo, ularda subotniki boshqacha ekan. Tog'larda uborka qilyapti.
5: Mana tog'ni surib qo'yak, halat qilyapti.
4: Juda katta. Tog'larda suryapti.
5: Mana shuni olib ketamiz. Qoyoqqa kim bu? Kimda o'g'li bu?
4: Bu dadangdan ham katta odam. Seni Toshkentga olib ketadi. Polvonsan, xudo xolasa sen chempion bo'lasan.
5: Oting nima?
4: Panja.
5: O'tga eli qo'ygan.
4: Jiya uzoq emas otini qo'yganiga.
5: Ana uni Toshkentga olib ketdi, lekin dollarda biladi-da. Tog'dagilar ham dollarda yaxshi biladi. Ha, dollar berasizlarmi?
4: Yo'q, mana hozir yurtimizda prezidentimiz qanaqa olimpiya chempionlariga qanaqa pullar beryapti, qanaqa mashinalar beryapti.
5: Davay, ketdik.
4: Ha, bo'ldi.
5: Urgatinglar.
4: Kurash, erkin kurash ko'tarasan, tashiysan, ana erkak yey tegish kerak.
5: Bo'ldimi?
4: Bo'ldi, bo'ldi shu.
5: A qoyoqda va
4: Yevropada.
5: Ha, ketdik.
4: Bordi.
5: 18 karra jahon chempioni turibdi.
4: Qop-qora xabash.
5: Kim bilar?
4: O'zbekistondan kelibdi, O'zbekistondan.
5: Pokiston?
4: O'zbekiston.
5: Hindiston?
4: Xato.
5: Bu bola adashyap.
4: Haligi polvon ko'rdi, shu bilanmi?
5: Dedi.
4: Ha, deydi. Yonidagini hammi? Dedi.
5: Yo, yonidagi sudiya, unga tegma.
4: Ozgina qo'shib bering, uni ham yotiraman.
5: Meni ham seni ham qo'shib haydavoradi u yapon sudiya u hakam.
4: A bo'pti anonmi?
5: Ha,
4: haydanglar.
5: Ha, yaxshimisiz?
4: Yo'ldi polvon so'rashmadi.
5: Kim bu?
4: 18 karra chempionda u.
5: Dilog'ida panjini.
4: Panji o'zbekistonlik duo olgan u ham.
5: Ana yaponga qaratdi. Sen kim bo'lasan bunga dedi.
4: Ha, bo'pti, aralashmagin, xo'ptimi?
5: Ajratmagin.
4: Dib turib bismillo deb haligi belini belvog'ini ushlayman deb boru.
5: Buni yog'ini shovapti.
4: Yo'q, aralash g'ijimlar to'q
5: yig'yapti qo'liga.
4: Haligi boru.
5: Juda katta odamda u O'zbekdan borgan panji.
4: Haligini orqa aralash, miya aralash yig'ib qo'ydi-da qo'liga.
5: Uni belbog'i deb o'ylayapti u.
4: Tektar, tektar, qimillamay, qimillam.
5: Aka, mana yerda nima bo'ladi? Pochkami?
4: Pochka qisildi.
5: Agar shetdan tirik qolsam, o'zbekchani o'rganaman deyapti haligi.
4: O'zbekchada qo'yvor nima deganini qidiryapti.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 35 yiligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida kelgusi yillarga mo'ljallangan milliy dasturlar haqida gapirdi. Davlat rahbarining aytishicha, 3-chi milliy dastur iqtisodiyotni yuqori texnologiya va mehnat unumdorligi modeliga o'tkazishga qaratiladi. Buning uchun kelgusi 10 yil davomida O'zbekiston iqtisodiyotiga 450 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilish rejalashtirilgan. Yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolgan holda 2030 yilgacha mamlakat yalpi ichki mahsulotini 300 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Sanoat esa 2 millionta yuqori daromadli ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. Yoshlar salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun startaplar, venture moliyalashtirish va sun'iy intellektni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanadi. Shuningdek, kichik biznesning o'rta biznesga, o'rta korxonalarning esa yirik kompaniya va korporatsiyalarga aylanishi uchun yaxlit ekotizim yaratiladi. Ularning hisobiga kelgusi 10 yilda jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 10 ming dollarlik marradan oshadi, dedi prezident. Prezident global iqlim o'zgarishi sharoitida suv va ekologiya masalalari tobora dolzarb borayotganini ham ta'kidladi. Yil 1 yanvardan O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy jarimalar qo'llashda birinchi xato uchun ogohlantirish tamoyili joriy etiladi. Unga ko'ra qoidani birinchi marta buzgan, biroq fuqarolar hayoti va sog'lig'i hamda boshqa shaxslarning mol-mulkiga zarar yetkazmagan tadbirkorlarga dastlab jarima qo'llanmaydi. Ularga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun 10 kun muddat beriladi. Shuningdek, 2 yanvardan 31 dekabrgacha o'rta va kichik tadbirkorlar uchun huquqiy eksperiment doirasida tashabbuskor audit o'tkazish mexanizmi joriy etiladi. Bunda tadbirkorlar auditorlik tashkilotini jalb qilgan holda soliqlar va yig'imlarning to'g'ri hisoblanishi va to'lanishini tekshirtirishi mumkin bo'ladi. Agar audit o'tkazilgan davr bo'yicha auditorlik xulosasi soliq organ tomonidan tan olinsa, ushbu davr uchun soliq audit o'tkazilmaydi. Audit davomida aniqlangan xato va kamchiliklar 30 kun ichida bartaraf etilsa, tadbirkorga nisbatan moliyaviy jarimalar qo'llanmaydi. Bunday auditlarni o'tkazishga haqli tashkilotlar reyestrini soliq qo'mitasi yuritadi. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyekti faoliyatida 1 yil davomida o'tkazilgan takroriy tekshiruvlar, kameral soliq tekshiruvlaridan tashqari faqat biznes ombudsman ruxsati bilan amalga oshiriladi. Auditorlik xulosasi tan olinishi natijasida to'lamay qolgan soliq va yig'imlar aniqlansa, buning uchun auditorlik tashkiloti javobgar bo'ladi. O'zbekiston va Janubiy Afrika Respublikasi imtiyozli savdo to'g'risidagi bitim ustida ish boshlashga kelishib oldi. Bu haqda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov Janubiy Afrika Respublikasi savdo, sanoat va raqobat vaziri Park Stay bilan videokonferensiya o'tkazdi. Tomonlar savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy va sanoat hamkorligini kengaytirish, shuningdek, ustuvor tarmoqlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish istiqbollarini muhokama qildi. Alohida e'tibor 2026 yilning kuzida 52 yaqin O'zbekiston kompaniyalarining Johannesburgga biznes missiyasini tashkil etish hamda Janubiy Afrika biznes vakillari bilan manzilli B2B uchrashuvlarini o'tkazishga qaratildi. Shuningdek, hukumatlararo komissiyani tashkil etish, savdo va investitsiyalarni himoya qilish sohasidagi bitimlarni tayyorlash hamda preferensial savdo to'g'risidagi bitim ustida ish boshlash masalalari ko'rib chiqildi. Muzokaralar yakunida tomonlar qo'shma tashabbuslarni amaliy jihatdan ishlab chiqishni davom ettirish va istiqbolli loyihalar portfelini shakllantirishga kelishib oldi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 3 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Toshkent shahrida qo'lqopsiz janglar bo'yicha xalqaro turnir tashkil etiladi. IBA Nomad 16 turniri 11 oktyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena majmuasida o'tkaziladi. Hozircha oqshomning markaziy jangi e'lon qilinmagan. Qozog'istonlik grossmeyster Bibisora Asobayeva Fransiyaning Saint-Tropez shahrida o'tkazilgan WR Women's Chess Tour turnirining blitz bahslarida 2-chi o'rinni egalladi. Ushbu natija orqali u ayollar o'rtasidagi Yevropa bosqichining grand finalda ishtirok etadi. Asobayeva yarim finalda germaniyalik Elizabet Petsga qarshi bahs olib bordi. Qozog'istonlik shaxmatchi dastlab 0-5 1.5 hisobda mag'lubiyatga uchrayotgan edi, biroq keyingi partiyada hisobni tenglashtirdi. G'olib nomi tie-breakda aniqlandi. Asobayeva Armageddon partiyasida raqibini yengib, hal qiluvchi bahsga yo'l oldi. Uning finaldagi raqibi ukrainalik Anna Mizuchuk bo'ldi. Asobayeva birinchi partiyada g'alaba qozondi, biroq Mizuchuk keyingi partiyada hisobni tenglashtirdi. Uchinchi partiya durang bilan yakunlandi va chempionlik taqdiri 4-chi partiyada hal bo'ldi. Qora donalarda o'ynagan Asobayeva hal qiluvchi bellashuvda mag'lub bo'ldi. Yakunda raqibi 2.5-1.5 hisobda g'alaba qozonib, bosh sovrin va $7,000 mukofot puliga ega chiqdi. Bibisora Asobayeva 7.5 ochko bilan kumush medalni qo'lga kiritdi. 3-chi o'rin Elizabet Petsga nasib etdi. Asobayeva 25 avgust kuni Saint-Tropez'da o'tkazilgan Rapid turnirida g'olib bo'lgan edi. U finalda ukrainalik Mariya Muzichukni 2-0 hisobda mag'lub etib, oltin medalni qo'lga kiritgan. Shu tariqa qozog'istonlik shaxmatchi WR Women's Chess Tour musobaqasining Fransiyadagi bosqichini oltin va kumush medal bilan yakunladi. Ushbu natija Bibisora Asobayevaga Yevropa bosqichining grand finalda qatnashish huquqini berdi. Hal qiluvchi turnir 22-23 noyabr kunlari Germaniyaning Stuttgart shahrida o'tkaziladi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda xalqimizning mamlakat taraqqiyotidagi o'rni, kelgusidagi maqsadlar va yangi tarixni birgalikda barpo etish zarurligi haqida so'zladi. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha oldindan to'lov miqdori kamaytiriladi. O'zbekistonda kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari uchun ikkinchi imkon iqtisodiy amnistiyasi joriy etiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 1114 telefon raqami orqali.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
6: To'ychi hofiz ustozimizning farzandlari Abulqosim aka to'yishib, bir og'aylari to'y qilibdi endi. To'y qilgan ekan, endi to'yana bilan boribdilar endi. To'yana bilan borib tabriklabdilar. Keyin Abulqosim aka to'y qilibdilar. Haligi o'rtog'i xop quruq ketdi, xop quruq ketdi. Yana o'rtog'i to'y qilibdi. Abulqosim aka yana to'yana boribdilar. Abulqosim aka yana to'y qilsa, bu yana xop quruq ketdi. Uchinchi marta to'yga aytgan ekan, Abulqosim aka kaptaro boribdilar haligi odamga. To'yanaga kaptar, kabutar. Bu nima desa, to'yegasi ham to'yana debdi senga debdi. E kaptarda boshqa to'yada yo'qmi desa, bundan boshqa narsa qaytmayapti-yu dermish.

0: Реклама. Yana da yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda xalqimizning mamlakat taraqqiyotidagi o'rni, kelgusidagi maqsadlar va yangi tarixni birgalikda barpo etish zarurligi haqida so'zladi. Davlat rahbari mustaqillikning 35 yillik taraqqiyot yo'li xalq va davlat yagona maqsad yo'lida birlashib astoydil harakat qilsa, zabt etib bo'lmaydigan marraning o'zi yo'qligini ko'rsatganini ta'kidladi. Biz bugun kechagidan kuchlimiz, nasib etsa ertaga bundan ham kuchli bo'lamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident xalq va davlatning bunday buyuk qudratini yenga oladigan kuchning o'zi yo'qligini qayd etdi. Davlat rahbari yagona vatan va yagona xalq bo'lib, yangi hayotda hamda buyuk kelajakni birgalikda barpo etishga chaqirdi. Davlat rahbari matonatli, mart va olijanob xalq O'zbekiston oldiga qo'yilgan ulug' maqsadlarga albatta yetishga ishonch bildirdi. Shavkat Mirziyoyev nutqi yakunida vatanimizning oltin davri va yangi buyuk tarixini xalq bilan birgalikda yaratish mumkinligini ta'kidladi. Prezident mustaqillik ne'mati uchun Parvardigorga shukronalar keltirib, istiqlolning ijodkori va haqiqiy bunyodkori bo'lgan O'zbekiston xalqiga shon-sharaflar tiladi. Davlat rahbari xalqni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi bilan yana bir bor tabriklab, yurt tinch, xonadonlar obod va farovon bo'lishini tiladi. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha oldindan to'lov miqdori kamaytiriladi. Bu prezident farmonida belgilangan. Hujjatga ko'ra 2026 yil 1 noyabrdan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun oldindan to'lov miqdori 15% etib belgilanadi. Mazkur tartib tadbirkorlik subyektlari uchun kommunal resurslar bo'yicha dastlabki to'lov yukini kamaytirishga qaratilgan. Shuningdek, farmonda elektr energiyasi va gaz sarfi to'g'risidagi elektron hisoblagichlar ma'lumotlarini elektr tarmog'i va gaz ta'minoti korxonalariga majburiy elektron ko'rinishda borish tartibini bekor qilish ham nazarda tutilgan. Bundan tashqari 2026 yil 1 noyabrdan elektr energiyasi va tabiiy gaz hisobini yuritish hamda nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimiga va tabiiy gaz hisobini yuritishning avtomatlashtirilgan tizimiga ulangan, shuningdek, hisoblagich ma'lumotlarini masofadan uzatish imkoniyatiga ega tadbirkorlik subyektlari tomonidan elektr va gaz ta'minot korxonalariga ma'lumotlar yuborish talabi bekor qilinadi. Yangi choralar davlat rahbarining tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish doirasida biznes ma'muriy va moliyaviy yuklamalarni kamaytirishga qaratilgan. O'zbekistonda kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari uchun ikkinchi imkon iqtisodiy amnistiyasi joriy etiladi. Tegishli tartibga ko'ra amnistiya 2026 yil 31 dekabrgacha amal qiladi. Unga ko'ra amnistiya e'lon qilingunga qadar yuzaga kelgan soliq qarzi 2026 yil 31 dekabrgacha to'liq to'lansa, ushbu qarzdorlik bo'yicha hisoblangan penya hisobdan chiqariladi va u bilan bog'liq ijro ishlari tugatiladi. Shuningdek, tadbirkor avval topshirgan soliq hisobotiga mustaqil ravishda tuzatish kiritib, qo'shimcha hisoblangan soliqni belgilangan muddatgacha to'liq to'lasa, ushbu summaga penya hisoblanmaydi. Iqtisodiy amnistiya doirasida tadbirkorlar soliqlar va yig'imlarni to'lash uchun to'lov topshiriqnomasini bankka taqdim etmaganligi uchun ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinadi. Amnistiya doirasida yo'l qo'yilgan xatolarni mustaqil ravishda bartaraf etgan tadbirkorlarning barqarorlik reytingidagi ballari ham pasaytirilmaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 3 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Niyazov Sherzod, O'zbekiston Respublikasi bojxona organlarida faoliyat yuritaman. Hozirda 35 yoshdaman. Avvalo barchangizni yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mustaqillik bu yurtimizning tinchligi, xavfsizligi va ravnaqi demakdir. Bojxona tizimida xizmat qilish men uchun juda katta mas'uliyat va sharafdir. Chunki mamlakatimiz iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, qonuniy savdo-sotiqni ta'minlash va yurtimiz xavfsizligiga hissa qo'shish bizning muhim vazifamiz hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda barcha sohalar qatori bojxona tizimida ham keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, aholi va tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratilmoqda. Bu o'zgarishlar mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqaro hamkorlikning yanada rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Vatan ravnaqiga xizmat qilish har birimiz uchun yuksak burchdir. Men ishonamanki, yurtimiz tinchligi va barqarorligi, iqtisodiy taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi yo'lida barchamiz birgalikda mehnat qilsak, yangi O'zbekistonning kelajagi yanada yorqin bo'ladi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman. Yurtimiz tinch, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar. Tinchliging bebaho ne'matim. Osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan. Har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim. Hurligingning 35 yilligi muborak bo'lsin.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: 2026 yil 1-sentyabrdan naslchilik xo'jaliklarida identifikatsiya qilingan urg'ochi nasldor qoramollarni saqlash xarajatlarining bir qismini qoplash uchun subsidiya ajratiladi. Mazkur tartib 2030 yil 1-yanvarga qadar amal qiladi. 1-nasldor urg'ochi buzoq olinganda 1,5 million so'm, 2-buzoq uchun 2 million so'm, buzoq 12 oylikgacha saqlanganda 1 million so'm, 12 oydan 18 oylikgacha saqlanganda esa 1 million so'm subsidiya beriladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentimizning Odil sudlov 2030 yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli tizimni barpo etish strategiyasi to'g'risidagi farmoni imzolandi. Farmonda sud tizimini rivojlantirishning 6 ta ustuvor yo'nalishi belgilangan. Bular xalqchil sud, adolat qo'rg'oni, kafolatlangan adolat, adolat posbonlari, raqamli odil sudlov va xalqaro e'tirofdir. Ularning barchasini birlashtirib turadigan bosh maqsad inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini sud orqali himoya qilishni sifatli jihatdan yangi bosqichga ko'tarish. Fuqarolar uchun xalqchil, ochiq, qulay va adolatli sud tizimini shakllantirishdir. 2027 yil iyul oyidan boshlab umum yurisdiktsiya va ma'muriy sud yo'nalishlarida ishlarni qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan yurisdiktsiya huquqi bir necha ma'muriy hududiy birliklarni qamrab oladigan hududlararo sudlarni tashkil etish belgilangan. Oliy sud raisi Robaxon Mahmudovaning strategiyaning ayrim muhim jihatlari haqidagi fikrlari.
1: Стратегияда 57 та вазифа, 160 та чора тадбир ва 33 та мақсад қамрап олинган. Жумладан мамлакатимизнинг барча 208 та туман ва шаҳарларда фуқароли ишлар бўйича судларни ташкил этиш назарда тутилмоқда. Шунингдек барча суд бинолларида хизмат кўрсатиш офисларини очиш режаллаштиряпмиз. Бунинг натижасида маълумот ҳам, маслаҳат ҳам, ёрдам ҳам бир жойда амалга оширилади. Шу билан бирга, бугун аҳолимиз кенг жамоатчилик ва хушноларни ташвишга солиб турган yana bir dolzarb masala bu sud qarorlarini qayta ko'rish institutini isloh qilishdir. Endilikda taftish tartibida berilgan shikoyatlarni ko'rib chiqish 5 ta hududlar aro sud tashkil etiladi. Ya'ni shikoyatni butunlay boshqa sud ko'rib chiqadi. Oliy sud esa eng murakkab va tizimli masalalar bilan shug'ullanadi. Tergov sudyalarining vakolati prima facie tamoyili asosida kengaytirilib, ularga shaxsni qamoqqa olish haqidagi iltimosnomani asosli ekanligini qo'shimcha hujjatlar bilan har tomonlama tekshirish mexanizmi belgilanadi.
0: 2027 yil 1 avgustdan boshlab yagona sud amaliyotini shakllantiruvchi Oliy sud raisining qarorlarini ochiq e'lon qilish va yangilab borish amaliyoti prezidentlar reyestri joriy etiladi. Shuningdek, ilmiy doiralar, malakali mutaxassislar va fuqarolik jamiyati institutlari vakillarini jalb qilgan holda ekspertlar kengashlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Bu mexanizm sud amaliyotidagi turlicha yondashuvlarni kamaytirish, huquqni qo'llashda izchillikni ta'minlash, fuqarolar va tadbirkorlar uchun huquqiy aniqlikni kuchaytirishga xizmat qilishi kerak. Konstitutsiyaviy sud raisi Mirza Ulug'bek Abdusalomovning so'zlariga ko'ra,
2: bu davrda endi adolat sudlovini birinchidan xalqqa qaratib burish. Yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyamizda eng asosiy maqsad insonni ulug'lash masalasi. Prezidentimizning siyosati ham shu insonni ulug'lash masalasiga boryapti. Sudlarda aynan insonni huquqlarini himoya qilish masalasi hozirgi kunda dolzarb bo'lib turibdi. Afsuski hali bu yerda kamchiliklar ham bor. Avvalambor sud tizimini takomillashtirish, uni xalq uchun oson qilish, misol uchun joylarda endi fuqarolik sudlari ham tashkil qilinadi. Har bir tumanda, hozircha bir nechta tumanga bitta edi, endi har bitta tumanda 30 yilgacha fuqarolik sudlari ham joriy etiladi. Undan tashqari, sudlarning ochiqligini ta'minlash, ayniqsa uni raqamlashtirish masalalariga alohida urg'u berildi. 2030 yilga borib butun sud tizimimiz yangi tizimga o'tadi. Ya'ni raqamli tizimga o'tadi.
0: 2027 yil yakuniga qadar Odil sudning My sud uz interaktiv xizmatlar portalini takomillashtirish, uning yangilangan mobil ilovasini ishga tushirish, sudga murojaat namunalari interaktiv xizmatini takomillashtirish hamda sud hujjatlarini interaktiv tarzda izlash imkoniyatlarini kengaytirish belgilangan. Farmonda shuningdek 2027 yil yakuniga qadar Odil sudlov sifatini baholash indikatorlari tizimini ishlab chiqish va har yili O'zbekistonda Odil sudlov sifati indeksini e'lon qilish amaliyotini yo'lga qo'yish bo'yicha taklif kiritish vazifasi belgilangan. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun 29-avgust kuni futbol bo'yicha O'zbekiston Kubogining 1/8 final bosqichi start oladi. Kun dasturidan Surxon Guliston, Neftchi Paxtakor uchrashuvlari o'rin olgan. Farg'onadagi markaziy bahsda amaldagi Kubok sohibi Paxtakor Neftchiga qarshi maydonga tushadi. Jamoalar Kubok doirasida 15 bor to'qnash kelib, 12 bor Paxtakor, 3 marta Neftchi g'alaba qozongan. Bosqichning yana 2 uchrashuvi 30-avgustda, qolgan bahslar esa 15-16 sentyabr kunlari o'tkaziladi. Fransiya professional futbol ligasi PSJ klubini stadion maydoni chimini talab darajasida saqlamagani uchun 150 000 yevro jarimaga tortdi. Shu sababli Liga 1ning 1-chi turidagi Renga qarshi o'yin shoshilinch ravishda raqib maydoniga o'tkazilgan. Intizom komissiyasi sanksiyani maydon qoplamasi va zaxira stadioniga qo'yiladigan talablar buzilgani bilan izohladi. Javob uchrashuvi esa 23-turda Parijda o'tkaziladi.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom avto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: AQSh poytaxtida ham 1-sentyabr O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qilindi. O'zbekistonda Markaziy Osiyoda eng yirik bo'lgan energetika obyektlari ishga tushirildi. Open budjet uchun majburiy ovoz yig'ish holatlari haqida xabar berish so'raldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatika.

0: istoriją Donode reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Aroq magazinga kiribdi, Stoletov degan aroq maqsadi. Aytolmayapti shuni. Stoletov. Stoletov. Tushya aroq. Barvinim qaraqaroq. Yaraysa o'z zo'li gapirdi. Stoletov. Tushya aroq. Aka tushunmayapti, qara-qara so'rayapsiz, yaqinroq kel debdi. Shu yaqin kelgan ekan, uf, men sharobdan bo'lmay debdi. Sen barmayla hidlab ko'r, ha, stoletmi, yo bundan yo'q aka. Lekin ichaman desiz, men bundan bor. Sen bu hidlab bu qimmatmi? Tushib ketayotganmish qarang. Ey, kayf! Tilini chaylab qo'ygan, gapiramaydi. Uyga kelsa xotin aytdi, yana eshitdingizmi? Chiqadim yo'q. Chiqasiz. Qani ichmagan bo'lsangiz. Qishda kishmish pishmasmish. Pishsa kishmish qishmasmish. Tengchi. O'zi eri o'zi ichmagan bo'lsa xotin. Nima dedi hozir? Qishda kishmish pishmasmish. Pishsa kishmish qishmasmish. Tengchi. Shuni qaroq. Echt. Qishda pishmish pishmas kish. Pishmas kishmas kishmas. Kish. Pishsa pishmas kish qish. Pishgiz pish. Pishish. Mish pish. Kimish. İstim. Nima deysan debdi. Ya bu tez aytishga bor, ichmaydigan odam ham ichdim debdi. Jon dadas, agar ichish tashlasangiz, mana shu qo'yxonada turgan qo'chqorni oyog'ingiz tagiga so'yaman. Nisa qo'chqor ham yeyib turgan ekan. Qo'yxonadan chiqib, voy kendi, men pirchom bo'tdi, voy. Eringizga men qo'yib beryapmanmi? Menga nima deysiz? Borib aroq magazinini so'ying. Men ichmayman, ichganlarni o'tirmayman ham. Biz akamizning qo'chqoriga qarab, bratishka, ты не переживай, пожалуйста. Men tiraganman, sen hali 100 yoshga kirasan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish, naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. AQSh poytaxti Washington shahri meri Merriel Bowser 1-sentyabrni O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qildi. Shuningdek, Oregon gubernatori Tina Kotek ham 2026-yil 1-sentyabrni shtat miqyosida O'zbekiston mustaqilligi kuni sifatida belgiladi. Ushbu qarorlarda O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi savdo, investitsiya, texnologiya, ta'lim, toza energetika, turizm va madaniy aloqalar tobora rivojlanayotgani ta'kidlandi. Avvalroq Seattle shahri ham 1-sentyabrni O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qilgan edi. Qarorlar O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan qabul qilindi. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan umumiy quvvati 2423 megavatt qiymati 1.7 milliard dollar bo'lgan bir qator elektr energetika obyektlari ishga tushirildi. Sirdaryoda 1573 megavattlik issiqlik elektr stansiyasi, Navoiyda 300 megavattlik quyosh stansiyasi va 152 megavattlik energiya saqlash tizimi, Qoraqalpog'istonda 200 megavattlik shamol stansiyasi va 100 megavattlik energiya saqlash tizimi hamda Navoiyda 100 megavattlik energiya saqlash tizimi ishga tushirildi. Loyihalar elektr ta'minotini barqarorlashtirish, yashil energiya ishlab chiqarishni oshirish va tabiiy gaz sarfini kamaytirishga xizmat qiladi. Davlat mehnat inspeksiyasi tashabbusli byudjetda byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy ovoz yig'ish yoki ovoz berishga jalb qilish mehnat qonunchiligiga zid ekanini ma'lum qildi. Bunday holatga duch kelgan xodimlar 1176 qisqa raqam orqali xabar berishlari mumkin. Qonunbuzarlik uchun mas'ul shaxslarga jarima qo'llanilishi, majburiy ovoz yig'gan loyihalar esa jarayondan chetlatilishi mumkin. Tashabbusli byudjetda ovoz berish 31 avgust soat 23:59 gacha davom etadi. Shuningdek, vazirlik ovoz evaziga pul va qiluvchi norasmiy telegram botlardan ehtiyot bo'lishga chaqirgan.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Ey jannat makon, muqaddas diyor, qalblarda yashaysan mangu iftixor. Tog'ing ham ulug', bog'ing ham bo'ston.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 12 28 90 978 128 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Assalomu alaykum, men Sardor Abdumannonov, aristokratlar jamoasi a'zosiman. Yaqinda 35 yoshga to'laman, ya'ni mustaqilligimiz bilan tengdoshman. Bir pasda 35 yil o'tib ketdi, odam ishongisi ham kelmaydi. Men juda ham baxtliman, sababi mustaqillik yillarida ulg'aydik, katta bo'ldik va hozirgi paytda ozmi ko'pmi xalqimiz, elimiz nazariga tushdik va ijodiy faoliyatimizni yuritib kelyapmiz. Hozirgi kunga qadar jamoamiz bilan birgalikda bir qator konsert dasturlarini xalqimiz e'tiboriga havola qilganmiz. Bir qator telekanallarda turli loyihalarda ishtirok etganmiz. Ayni paytda esa davr talabi deydim yoki zamon talabi deydim, Instagram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarida faolroqmiz va ijodimizni mana shu yerda hozirda taqdim etyapmiz. Lekin kelajakda juda ham o'ylangan loyihalarimiz ko'p. Sekin-sekin xalqimiz e'tiboriga havola qilamiz albatta. Fursatdan foydalanib barchani mustaqilligimiz 35 yilligi bilan chin dildan tabrik Lemas, hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Sabr va matonati bilan dunyoni hayratga solgan mart va oliy janob xalqning suyanchig'i. 35 yillik davonni zabt etgan aziz ona yurt. Bayraming muborak.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Intizomli tadbirkorlarga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Ayrim imtiyozlarning amal qilish muddatlari uzaytiriladi. O'zbekistonga ko'chib keluvchilar soni 1 yilda 2.5 baravarga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Og'di ichiga borsa. Polvonlar o'sha yerda ekan. Ishaning.
7: Alp,
6: tog'di ichida to'rt xil rang ko'rgan xolos. Yer, tog', osmon. Cha ko'p ishlatmagan nimani ham. Bo'm-bo'sh turibdi. Hamma narsa joyida. Bu shanba kunga borib qopti ular ham subotnik kuniga. Subotnikda qarang ularda. Bizda hali subotniklar daraxt ohlaymiz bugun, ha? Nimalarni to'kamiz?
7: Ularda subotniki boshqacha ekan. Tog'larni bo'rka qilyapti.
6: Mana tog'ni surib qo'yak, halat qilyapti.
7: Juda katta. Tog'larni suryapti.
6: Mana shuni olib ketamiz. Qayoqqa? Kim bu? Kimda o'g'li bu?
7: Bu dadangdan ham katta odam. Seni Toshkentga olib ketadi. Polvonsan, xudo xolasa sen chempion bo'lasan.
6: Oting nima?
7: Panja.
6: O'tga eli qo'ygan.
7: Jiya uzoq emas otini qo'yganiga.
6: Ana uni Toshkentga olib ketdi, lekin dollarda biladi-da. Tog'dagilar ham dollarda yaxshi biladi.
7: A, dollar bilasizlarmi?
6: Yo'q, mana hozir yurtimizda prezidentimiz qanaqa olimpiya chempionlariga qanaqa pullar beryapti, qanaqa mashinalar beryapti.
7: Davay, ketdik.
6: A, bo'ldi.
7: Urgatinglar.
6: Kurash, erkin kurash ko'tarasan, tashiysan, ana erkin tegish kerak.
7: Bo'ldimi?
6: Bo'ldi, bo'ldi shu.
7: A, qoyoqda va?
6: Yevropada.
7: A, ketdik.
6: Bordi.
7: 18 karra jahon chempioni turibdi.
6: Qop-qora xabash.
7: Kim bilar?
6: O'zbekistondan kelibdi, O'zbekistondan.
7: Pokiston?
6: O'zbekiston.
7: Hindiston?
6: Xato.
7: Bu bola adashyap.
6: Haligi polvon ko'rdi, shu bilanmi? Dedi.
7: Ha, deydi. Yonidagini hammi? Dedi.
6: Yo'q, yonidagi sudya, unga tegma.
7: Ozgina qo'shib bering, uni ham yotiraman.
6: Meni ham, seni ham qo'shib qayda boradi u yapon, sudya u, hakam.
7: A, bo'pti, anonmi?
6: Ha,
7: haydanglar.
6: Ha, yaxshimisiz?
7: Yo'ldi polvon so'rashmadi.
6: Kim bu?
7: 18 karra chempionda u.
6: Dili og'ridi panjini.
7: Panji o'zbekistonlik duo olgan u ham.
6: Ana yaponga qaratdi, sen kim bo'lasan bunga dedi.
7: Ha,
6: bo'pti, aralashmagin, xo'pdimi? Ajratmagin.
7: Deb turib, bismilloh deb haligi belini belbog'ini ushlayman deb boru.
6: Buni yog'ini shovapti.
7: Yo'q, aralash g'ijimlar to'q
6: yig'yapti qo'liga.
7: Haligi boru.
6: Juda katta odamda u o'zbekdan borgan panji.
7: Haligini orqa aralash, miya aralash yig'ib qo'ydi-da qo'liga.
6: Uni belbog'i deb o'ylayapti u.
7: Tektar, tektar, qimillamang, qimillamang.
6: Aka, mana yetdi nima bo'ladi, pochkami?
7: Pochka qisildi.
6: Agar shetdan tirik qolsam, o'zbekchani o'rganaman deyapti haligi.
7: O'zbekchada qo'yvor nima deganini qidiryapti.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda intizomli kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratiladi. Bunda tadbirkorlar kamida 2 yil davomida soliq va kredit majburiyatlarini o'z vaqtida bajargan, ish o'rinlarini saqlagan va faoliyatini sof foyda bilan yakunlagan bo'lishi kerak. Kreditlar 10 yilgacha muddatga asosiy stavkaning 2% muddatga asosiy stavkaning 2% past miqdorda beriladi. Shuningdek, 1 noyabrdan elektr va gaz uchun oldindan to'lov 15% ga tushiriladi. Tadbirkorlarga ikkinchi imkon iqtisodiy qoidabuzarlik uchun jarima o'rniga ogohlantirish joriy etiladi hamda kichik biznes joriy etiladi ham 3 yillik biznesni tekshirish natiladi. Ayrim turizm sohasi imtiyozlarning amal qilish muddatlari uzaytiriladi. Jumladan mehmonxona qurilishi uchun subsidiyalar 2029 yilgacha mehmonxona mol-mulki va yerga 0.1% koeffitsiyentli soliq stavkasini qo'llash 2030 yilgacha turizm subyektlari uchun ayrim transport vositalarini bojxona bojidan ozod qilish esa 2028 yilgacha davom etadi. 2027 yildan xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi rezident tur operatorlarga qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llanadi. Yulduzli mehmonxonalarga subsidiya olishda xorijiy kompaniya xulosasi talab etilmaydi. Shuningdek, qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 400 barobardan yuqori bo'lgan tovar va xizmatlar uchun to'lovlar faqat bank kartasi yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Yilning 1 yarmida O'zbekistonga doimiy yashash maqsadida xorijdan 1649 kishi ko'chib kelgan. Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 976 nafarga yoki 2.5 barobarga ko'p. Ko'chib kelganlarning asosiy qismi Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston fuqarolari hisobiga to'g'ri kelgan. Hududlar kesimida eng ko'p xorijiy migrant Toshkent shahrida 1089 nafarni qayd etgan. 2025 yilda esa O'zbekistonga doimiy yashash uchun 1159 kishi ko'chib kelgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun 29 avgust kuni futbol bo'yicha O'zbekiston Kubogining 1/8 final bosqichi start oladi. Kun dasturidan Surxon Guliston, Neftchi Paxtakor uchrashuvlari o'rin olgan. Farg'onadagi markaziy bahsda amaldagi Kubok sohibi Paxtakor Neftchiga qarshi maydonga tushadi. Jamoalar Kubok doirasida 15 bor to'qnash kelib, 12 bor Paxtakor, 3 marta Neftchi g'alaba qozongan. Bosqichning yana 2 uchrashuvi 30 avgustda, qolgan bahslar esa 15-16 sentyabr kunlari o'tkaziladi. Fransiya professional futbol ligasi PSJ klubini stadion maydoni chimini talab darajasida saqlamagani uchun 150 ming yevro jarimaga tortdi. Shu sababli Liga 1ning 1-chi turidagi Renga qarshi o'yin shoshilinch ravishda raqib maydoniga o'tkazilgan. Intizom komissiyasi sanksiyani maydon qoplamasi va zaxira stadioniga qo'yiladigan talablar buzilgani bilan izohladi. Javob uchrashuvi esa 23-chi turda Parijda o'tkaziladi.

0: istoriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Qadam 60 soniya ichida.
1: AQSh poytaxtida ham 1-sentyabr O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qilindi. O'zbekistonda Markaziy Osiyoda eng yirik bo'lgan energetika obyektlari ishga tushirildi. Open byudjet uchun majburiy ovoz yig'ish holatlari haqida xabar berish so'raldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatika.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
2: CA Store.
3: Barcha

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.
2: Yangiliklar.
3: Efirda yangiliklar top. AQSh poytaxti Washington shahri meri Merriel Bowser 1 sentyabrda, shuningdek, Oregon 2026 yil 1 sentyabrda shtat miqyosida O'zbekiston mustaqilligi kuni sifatida belgiladi. Ushbu qarorlarda O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi savdo, investitsiya, texnologiya, ta'lim, toza energiya rivojlanayotgani ham e'lon qilinganligining 35 yilligi munosabati bilan qabul qilindi. Umumiy quvvati 2423 megavatt qiymati 1.7 milliard dollar bo'lgan bir qator qurildi. Sirdaryoda 1 issiqlik elektr stansiyasi va 150 megavatt, Qoraqalpog'istonda 200 megavattlik shamol stansiyasi va 100 megavattlik energiya saqlash tizimi hamda Navoiyda 100 megavattlik energiya saqlash tizimi ishga tushirildi. Loyihalar elektr ta'minotini barqarorlashtirish, yashil energiya ishlab chiqarishni oshirish va tabiiy gaz sarfini kamaytirishga xizmat qiladi. Davlat mehnat inspeksiyasi tashabbusli byudjetda byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy ovoz yig'ish yoki ovoz berishga jalb qilish mehnat qildi. Bunday holatga duch kelgan xodimlar 1176 qisqa raqam orqali xirin mas'ul majburiy ovoz yig'gan loyihalar esa jarayondan chetlatilishi mumkin. 3-avgust soat 23:59 gacha davom etadi. Shuningdek, vazirlik ovoz evaziga pul va'da qiluvchi norasmiy Telegram botlardan ehtiyot bo'lishga chaqirgan.
2: Valyutalar kursi.
3: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11800

harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: 20 daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Intizomli tadbirkorlarga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Ayrim imtiyozlarning amal qilish muddatlari uzaytiriladi. O'zbekistonga ko'chib keluvchilar soni 1 yilda 2.5 baravarga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda intizomli kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratiladi. Bunda tadbirkorlar kamida 2 yil davomida soliq va kredit majburiyatlarini o'z vaqtida bajargan, ish o'rinlarini saqlagan va faoliyatini sof foyda bilan yakunlagan bo'lishi kerak. Kreditlar 10 yilgacha muddatga asosiy stavkaning 2% past miqdorida beriladi. Shuningdek, 1 noyabrdan elektr va gaz uchun oldindan to'lov 15% ga tushiriladi. Tadbirkorlarga ikkinchi imkon iqtisodiy amnistiyasi beriladi. Birinchi qoida buzarlik uchun jarima o'rniga ogohlantirish joriy etiladi hamda kichik biznesni tekshirishga 3 yillik moratoriy o'rnatiladi. Ayrim turizm sohasi imtiyozlarning amal qilish muddatlari uzaytiriladi. Jumladan mehmonxona qurilishi uchun subsidiyalar 2029 yilgacha mehmonxona mol-mulki va yerga 0.1% koeffitsiyentli soliq stavkasini qo'llash, 2030 yilgacha turizm subyektlari uchun ayrim transport vositalarini bojxona bojidan ozod qilish esa 2028 yilgacha davom etadi. 2027 yildan xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi rezident tur operatorlarga qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llanadi. Yulduzli mehmonxonalarga subsidiya olishda xorijiy kompaniya xulosasi talab etilmaydi. Shuningdek, qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 400 barobardan yuqori bo'lgan tovar va xizmatlar uchun to'lovlar faqat bank kartasi yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Yilning 1 yarmida O'zbekistonga doimiy yashash maqsadida xorijdan 1649 kishi ko'chib kelgan. Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 976 nafarga yoki 2.5 barobarga ko'p. Ko'chib kelganlarning asosiy qismi Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston fuqarolari hisobiga to'g'ri kelgan. Hududlar kesimida eng ko'p xorijiy migrant Toshkent shahrida 1089 nafarni qayd etgan. 2025 yilda esa O'zbekistonga doimiy yashash uchun 1159 kishi ko'chib kelgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola jamoa boshqaruvidagi dastlabki 2 uchrashuvda g'alaba qozona olmadi. 43 yoshli mutaxassis mavsum oldi tanaffusida Liverpul bosh murabbiyiga aylangan Arne Slotning o'rnini egallagan edi. Angliya Premier Ligasining 1-chi turida qizillar safarda Newcastle bilan 2-2 hisobida durang o'ynagandi. Nottingham Forestni mag'lub eta olmadi 2-2. Mezbonlar 2 bor hisobda ortda qolib javob golini urdi. 82-chi daqiqada ispaniyalik Victor Muniz chisi italiyalik Yannick Sinner Forbes talqiniga ko'ra yilning eng ko'p daromad olgan tennischilari ro'yxatida 1-chi o'rinni egalladi. Nashr hisob-kitoblariga ko'ra u yil davomida qariyb 58 million dollar ishlab topgan. Shundan 23 million dollar turnirlardagi mukofot pullaridir. Ro'yxatning kuchli uchligidan ispaniyalik Carlos Alcaraz 53.7 million dollar va amerikalik Serena Williams 40.1 million dollar bilan joy olgan.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-sentyabrdan naslchilik xo'jaliklarida identifikatsiya qilingan urg'ochi nasldor qoramollarni saqlash xarajatlarining bir qismini qoplash uchun subsidiya ajratiladi. Mazkur tartib 2030 yil 1-yanvarga qadar amal qiladi. Birinchi nasldor urg'ochi buzoq olinganda 1.5 million so'm, ikkinchi buzoq uchun 2 million so'm, buzoq 12 oylikkacha saqlanganda 1 million so'm, 12 oydan 18 oylikkacha saqlanganda esa 1 million so'm subsidiya beriladi.

0: istoriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentimizning Odil sudlov 2030 yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli tizimni barpo etish strategiyasi to'g'risidagi farmoni imzolandi. Farmonda sud tizimini rivojlantirishning 6 ta ustuvor yo'nalishi belgilangan. Bular xalqchil sud, adolat qo'rg'oni, kafolatlangan adolat, adolat posbonlari, raqamli odil sudlov va xalqaro e'tirofdir. Ularning barchasini birlashtirib turadigan bosh maqsad inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini sud orqali himoya qilishni sifatli jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, fuqaro adolatli sud tizimini shakllantirishdir. 2027 yil iyul oyidan boshlab umum yurisdiktsiya va ma'muriy sud yo'nalishlarida ishlarni qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan yurisdiktsiya huquqi bir necha ma'muriy hududiy birliklarni qamrab oladigan hududlararo sudlarni tashkil etish belgilangan. Oliy sud raisi Robaxon Mahmudovaning strategiyaning ayrim muhim jihatlari haqidagi fikrlari.
1: Стратегияда 57 та вазифа, 160 та чора тадбир ва 33 та мақсад қамрап олинган. Жумладан мамлакатимизнинг барча 208 та туман ва шаҳарларда фуқаролик ишлар бўйича судларни ташкил этиш назарда тутилмоқда. Шунингдек барча суд биноларида хизмат кўрсатиш офисларини очиш режаллаштиряпмиз. Бунинг натижасида маълумот ҳам, маслаҳат ҳам, ёрдам ҳам бир жойда амалга оширилади. Шу билан бирга, бугун аҳолимиз кенг жамоатчилик ва хушноларни ташвишга солиб турган yana bir dolzarb masala bu sud qarorlarini qayta ko'rish institutini isloh qilishdir. Endilikda taftish tartibida berilgan shikoyatlarni ko'rib chiqish 5 ta hududlararo sud tashkil etiladi. Ya'ni shikoyatni butunlay boshqa sud ko'rib chiqadi. Oliy sud esa eng murakkab va tizimli masalalar bilan shug'ullanadi. Tergov sudyalarining vakolati prima facie tamoyili asosida kengaytirilib, ularga shaxsni qamoqqa olish haqidagi iltimosnomani asosli ekanligini qo'shimcha hujjatlar bilan har tomonlama tekshirish mexanizmi belgilanadi.
0: 2027 yil 1 avgustdan boshlab yagona sud amaliyotini shakllantiruvchi Oliy sud raisatining qarorlarini ochiq e'lon qilish va yangilab borish amaliyoti prezidentlar reyestri joriy etiladi. Shuningdek, ilmiy doiralar, malakali mutaxassislar va fuqarolik jamiyati institutlari vakillarini jalb qilgan holda ekspertlar kengashlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Bu mexanizm sud amaliyotidagi turlicha yondashuvlarni kamaytirish, huquqni qo'llashda izchillikni ta'minlash, fuqarolar va tadbirkorlar uchun huquqiy aniqlikni kuchaytirishga xizmat qilishi kerak. Konstitutsiyaviy sud raisi Mirza Ulug'bek Abdusalomovning so'zlariga ko'ra,
2: bu davrda endi adolat sudlovini birinchidan xalqqa qaratib burish. Yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyamizda eng asosiy maqsad insonni ulug'lash masalasi. Prezidentimizni siyosati ham shu insonni ulug'lash masalasiga boryapti. Sudlarda aynan insonni huquqlarini himoya qilish masalasi hozirgi kunda dolzarb bo'lib turibdi. Afsuski hali bu yerda kamchiliklar ham bor. Avvalambor sud tizimini takomillashtirish, uni xalq uchun oson qilish, misol uchun joylarda endi fuqarolik sudlari ham tashkil qilinadi. Har bir tumanda, hozircha bir nechta tumanga bitta edi, endi har bitta tumanda 30 yilgacha fuqarolik sudlari ham joriy etiladi. Undan tashqari, sudlarni ochiqligini ta'minlash, ayniqsa uni raqamlashtirish masalalariga alohida urg'u berildi. 2030 yilga borib butun sud tizimimiz yangi tizimga o'tadi. Ya'ni raqamli tizimga o'tadi.
0: 2027 yil yakuniga qadar Odil sudning My sud uz interaktiv xizmatlar portalini takomillashtirish, uning yangilangan mobil ilovasini ishga tushirish, sudga murojaat namunalari interaktiv xizmatini takomillashtirish hamda sud hujjatlarini interaktiv tarzda izlash imkoniyatlarini kengaytirish belgilangan. Farmonda shuningdek 2027 yil yakuniga qadar Odil sudlov sifatini baholash indikatorlari tizimini ishlab chiqish va har yili O'zbekistonda Odil sudlov sifati indeksini e'lon qilish amaliyotini yo'lga qo'yish bo'yicha taklif lar kirtish vazifasi belgilangan.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
0: Laylak va baqa.

0: Ko'l bo'yida baqalar mazza qilib suhbat qurishardi. Maqtanchoqligi bilan tanilgan baqavoy Nilufar gulning bargi ustiga chiqib olgandi. Voy ey, muncha ham chiroyli bo'lmasam a? Qaranglar, terilarimni yaltirab turishini. Hech kimda yo'q bunaqasi. Bardamligim, baqvatligimni aytmaysizmi? Ey ko'l ahli, ko'ryapsizmi meni? Bitta qarang, bormi sizda shunaqangisi? A? Yo'qda, yo'q. Men bittaman bu ko'lda. Balki yer yuzida ham yagonadirman. Shunaqangi bardam, shunaqangi baqvatmanki, hammani havasi keladi-ya. Ha, menchi men hech kimdan qo'rqmayman. Eshitdingizmi ko'l ahli? Shunaqa deb lof urardi baqavoy. Buni xohlagan hayvonga isbot qilib beraman. Tushunarlimi?
1: Hatto laylakdan ham qo'rqmaysanmi?
0: So'radi Nilufar bargi ustida bamayli xotir cho'zilib yotgan vaqvaqa.
2: Sira ham qo'rqmayman-da.
0: Tomoq cho'zdi baqavoy.
2: Qani o'sha laylak? Kelsin-chi? O'sha qizil chillashir oyog'idan shunaqangi tishlaymanki, shunaqangi tishlayman. Dunyoni narigi chekkasiga qochib ketadi.
0: Buni qara-ya. Shunaqangi jasur baqalar ham bor ekan, ha? Bir borib ko'raychi. O'sha bardam, baquvvat, baqa. Meni yonimda o'zini qanday tutarkin? Deb ajablanib, o'ziga o'zi gapirdi. Shu payt ko'lda yegulik izlab yurgan laylak baqalarning gapini eshitib qoldi.
1: Ha! Buni qara-ya.
2: Shunaqangi jasur baqalar ham bor ekan-da.
1: Bilmapman-da. Qani, bir ko'raychi. O'sha bardam, baquvvat meni oyog'imdan tishlab dunyoni nariga chekasiga uchirib yuboradigan baqani ko'rinishi qanday ekan?
0: Deb ajablanib, o'ziga o'zi gapirib, laylak baqalarni ovozi eshitilayotgan tomonga yurdi. Laylakni uzoqdan ko'rgan baqalar birin-ketin o'zini suvga otishdi.

0: olam 60 soniya ichida.
1: Hindiston bosh vaziri Davlat Ashrif bilan mamlakatimizga keldi. 2026-2027 o'quv yilida maktabgacha ta'lim qamrovi 78% ga yetkaziladi. O'zbekistonda naqd to'lovlarga oid yangi tartib belgilandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Assalamu alaikum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Hindiston Respublikasi bosh vaziri Narendra Modi davlat tashrifi bilan mamlakatimizga keldi. Toshkent Humo xalqaro aeroportida Hindiston bosh vazirini davlatimiz rahbari kutib oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga ikki mamlakat davlat bayroqlari ko'tarildi. Faxriy qorovul saf tortdi. Tashrifning asosiy dasturlari ertaga 30-avgust kuni bo'lib o'tadi. O'quv yilida O'zbekistonda 3-7 yoshli bolalarni olish darajasini 78% yetkazish rejalashtirilgan. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi buyrug'iga ko'ra 3,422,000 nafar bolaning 2,670,000 nafari bog'chalarga jalb etiladi. Buning uchun 3-6 yoshli bolalar xatlovdan o'tkazilib, bo'sh o'rin va guruhlarga qabul qilinadi. Shuningdek, ilk rivojlanish markazlari faoliyati yo'lga qo'yiladi hamda yangi va rekonstruksiya qilinayotgan davlat bog'chalarini yil yakuniga qadar foydalanishga topshirish belgilangan. O'zbekistonda bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravardan oshadigan tovar va xizmatlar uchun to'lovlar faqat bank kartalari yoki elektron to'lovlar tizimlari orqali amalga oshiriladi. 2026 yil 1 sentyabrdan bazaviy hisoblash miqdori 440 ming so'm etib belgilanishi munosabati bilan ushbu chegara 176 million so'mni tashkil etadi. Naqdsiz to'lov majburiy bo'lgan yo'nalishlar qatoriga davlat xizmatlari, kommunal to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari, yoqilg'i hamda elektr transport vositalarini quvvatlash xizmatlari qiymati 400 bazaviy hisoblash miqdoridan yuqori tovar va xizmatlar, shuningdek ayrim ko'chmas mulk va transport vositalari oldi sotisi kiritildi. Shu bilan birga tadbirkorlar uchun haqlilik prezumpsiyasi, birinchi xato uchun ogohlantirish, ikkinchi imkon iqtisodiy amnistiyasi hamda kichik biznesni tekshirishga 3 yillik moratoriy joriy etildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 30-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduz 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola jamoa boshqaruvidagi dastlabki 2 uchrashuvda g'alaba qozona olmadi. 43 yoshli mutaxassis mavsum oldi tanaffusida Liverpul bosh murabbiyiga aylangan Arne Slotning o'rnini egallagan edi. Angliya Premier Ligasining 1-chi turida qizillar safarda Newcastle bilan 2-2 hisobida durang o'ynagandi. Nottingham Forest'ni mag'lub eta olmadi 2-2. Mezbonlar 2 bor hisobda ortda qolib javob golini urdi. 82-chi daqiqada ispaniyalik Victor Muniz jamoasining durangini ta'minladi. Tennis bo'yicha katta dubulg'a turnirlarining 5 karra chempioni, jahonning 1 raqamli tennischisi italiyalik Yannik Sinner Forbes talqiniga ko'ra yilning eng ko'p daromad olgan tennischilari ro'yxatida 1 o'rinni egalladi. Nashr hisob-kitoblariga ko'ra u yil davomida qariyb 58 million dollar ishlab topgan. Shundan 23 million dollar turnirlardagi mukofot pullaridir. Ro'yxatning kuchli uchligidan ispaniyalik Carlos Alcaraz 53.7 million dollar va amerikalik Serena Williams 40.1 million dollar bilan joy olgan.

Oria Donoda Anık Vakt. O'zbekistonda soat 1.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.